Sempremo, ya bombra niya obinji asiye. Oya kese, oya kese. Uradi a one time suni elka. Oya kese. Kumu hunkeke. Misi obiara ni wa wane wope. Enyami mu. Obibi ni wa.

And yasa we do huna masati asifu nyankopon. Ura kreme. Fa huma babana. Na ube nyasu kwa wakura. Tumia. Nani yasu kreza fri akufu mno. Menia. Saatu minu tahuye tuma. Wewe ana. Ana watiti. Se wuji dwe menidia. Ni owu wa kavari. Ni owu wa kavari. Tumeno. Nyanu.

Sempremo, ya bombra niya obinji asiye. Oya kese, oya kese. Uradi a one time suni elka. Oya kese. Kumu hunkeke. Misi obiara ni wa wane wope. Enyami mu. Obibi ni wa.